0: Once again, here is Terry Seven Star of Bellefonte, Oklahoma, to continue talking about some things that he remembered when he was growing up and so forth. And I appreciate him for taking time to come to see me in my office and do the interview. He and I had a really good visit. And he told a lot of things, but we had our laughs along the way. But once again, now here is Terry Seven Star of Bellefonte, Oklahoma. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Dio husa dil e ali ses knoisles ke tu na ke sta nis ke tu lo sai o tu noisla na sivne gost igili elite o se duela na o ginas noite te loge gatti to ze da ta da sas to da no hela ne na dal tu do dio husa dil e ali ses knoisles ke tu na ke sta nis ke tu lo sai o no no sex hu ginas tinen awa kego ya tatina to dise tas dise e idi huisas kes ke he te da yo ya ni huisas ke la ke
1: e do de ge he u lakti ge hu huisade ki na na da na na ni go la to di ya na huisade o singa na te ga de leo go ki na na ni ga na ni ke da master no at noon and all that Gom used to go to Tahusiska. Here, let's see who said this, you know, they don't, you know. You lost it. You can tell you can get Tahusiska. Hello, you're trying to get a dog still. I had the one that to the Nelly Watson and not still, as we said. Now the mouth tunesti jigs kina na da kuishina. Lego just no aka yol no de gas stuff. You know what walk stocks no de gas stuff ni go.
0: Asa one eta ni se a kuishade. Digi la no. Ya tota ha kuidik. E do ten de gena do doga ta se disa. Oh, asa ma de who said he would turn you to go closer? So, Nan or dear, Nagagan, Dogian, Dodio, Nigan, Nan, Dodal, the other hungry, don't tell you what they can they hunt, they know what down their horn. Say what they used to go, was it? I said, Dog, you go, Nigato, the stale, Girk, dogs do this all day ago. Go, Gano, you see, Lord. No, he said, No, it's getting you like you get. Agist. Ja, så jag gick till och gick hon kena, Adana, och igist. Vi går där kena, kartet om de hjord, går och lägg ut, då han gick hem, vi går där, och det tas de här och gör sig och gör sig. Ser han då det här. Ja, någon skulle inte dant här, eller ni skulle inte dant här. Det är det tösa, och ni går dit, torskäserna, kartet ur nej.
1: Ja, och ni gav det åsarna, den där kartetsen och stannar, ja. Ein gelegse lassi geuslid og lik kinan na cholesterol it we stay on what to do kin na na de gernist in august na go i august kinan es ja hi ge hast de so ha die we ja na ja lassi is ge die es kin bread biscuit did i non nu no leg to ya do ni sa ri sha ta na ga na ga si ya ken o elect o elect ki na na ga tu ga ta sa na ga si ya ha na ku de ma ni go to zi ski ski na na e li sen si ga ski ni ke yo o si ya tu ho sa na si ga ha ki se do le do si e li ki na na u yi u o de yu ho sa si ga ski na na and then you da Oh, hey, oh, he's tested. I'm just in there. This kid, no, no, no. Oh, okay, you're the husky. Oh, he's tested. This kid. I had go sit down there. Oh, it's all dark. It wouldn't yet. Can I not get sitting in that stand there? Can get guess? Can I not in no stand there? Can I not? Or at least down there, so you need to down there, you know, kind of getting runs in the family. I think, you know, like a little league, I says, this is used now. I see low handy.
0: Ah, hän diu tässä sa tota hava tago dige hän kello katse nu stan hän. You ne have let sen ta you want to I get sen na na hän tgen on was hän has kenne gole. On jo si hän ja ta hän di hän na i so na le ani hu seske. Ata ni skatken om ni ne gi hän du le hän gete gole on at hän has ke to do ke tässä. E do hän e di la katse du ne hi ge hä. Ah, nu skulle si da hän sa katse do ge hi. Nu kreli ele go si ge hä. Ah, hän kas kohtko taudet heti ne kohe, kasi kalteita vähi, ja taga unik taas kun skiuta me sen ta tagus noge hän sen galieli jo, hän oli, ah hän diksla hau diuta Pepsi.
1: Ja da det jetzt ist dann da dann ja die no oder sta ne kohe talle ding das der delisi go hen chicken fried steak and yeah at the lead and the deal hen get the zik is here hen the next deal the detach go hen pop and skirk skag hey coke gish can not she need not so here is here hen and look good the whole yard the han you can see hen yeah the looks you get look let's get no yard the toy is gonna pop boy no the dollar stand hen no card is no detach you need to turn the worst dollar stand there pop the yoin to get so the one right after another that the task or can you did the hello the task at least done the task or calorie dot go and then pop calorie right that is asking can on the scars and no see you the task pop go ahead and tell you tatty dirty now in the sticker of school no lot no gone at the end of what she thought in the idea Ja, det han jeg skal ud til at løse nu. Vi gør nok han nu. Ikke er nu gjort stand eller her skal nu. Og jeg nu. Ja, ja, der ikke han nok hvis det der. Nu skal jeg ud til at.
0: Det ikke at det jo lige nå. Og nu ved det just den jeg hører skiget nu sådan kaltese. Nu er der altid sådan jeg så. Vi der lever han ikke i skal nå om det skal han nå. Skal han ikke nu nå nå nå. Du den lille også nå. Det gik den næste dag, så når der dyer også stod lidt, så det gik nå, jeg kan nå ordentligt lave her, når der nye og huskov i går. Og sådan derhen, i går dags efter sådan her, just i digge her, just i de taske, og sådan her, det nå, det kan det her komme ind, så har vi ikke andre, det kan nå, skal just i hvert, det kan jeg dags det kan, jeg skal nå, du det ser sig sådan, og det nej, når jeg så har vært tilgå det, kan nå, skal just i den hele, sådan noget her nå, kan godt tage kaltet nu stående her, kan lade en... Når jeg tænker, at TB der gør det, når jeg tænker, at hun ikke går der, så tager jeg hende en anden, det er ikke, når jeg tænker, at hun ikke går der, når jeg var der egentlig hårdt, når jeg tænker, at hun ikke går der, når jeg går der, når jeg skulle, når jeg tager del af, når COVID, der er jo noget, når jeg tager lidt, sige ud til gælder, så jeg ikke er dog også, og der er jo tænker, at de gælder også dog, og det er jo næsten, at I get dårlig, det siger, at han dog er nået dog, kan man.
1: Og gør I, du siger, at der skal nogen af COVID, så det er der. Ja, det går lidt, at jeg synes, det gør dårlig, dog har han, og hvor klodser skal nogen af COVID. Nå, hvor er det tid, så har jeg så den her skole, er dårlig. Så skal du skole, I lade sig, hvis I gør, I gør, lade sig, hvis I gør, og hvad sådan her, jeg har været læst det. Han nok til det, det gør, at han delte sin alle over hende, ekstærisk. Ja, det gør nok til hende, til de jo her. Just det, at starten, det gør, at han helst sin alle her. Når nu kan jeg sige, at der var sådan nogle concessions den, når Rises. Den talte der, så der var sådan, så var jeg ikke. Jeg skal det, det var også det, det tager sig til hinanden, at det her. Covid den, at starten, at der var sådan alle klinik, det gør, at han helst alle her. Next morning, da, yes, no clinic did it. And here is still there, you're not doing anything. You're doing this, what's the risk? Then they have, oh, it's not a good idea. Worked in all the no test, no one, let's get on a COVID, no, that's done as well. Head, no, I had the last kind of cold test, no, no, the GNZ, no, no, the 3 days, 4 days, that's no, I want to know, you better get up and get around and do some over here. The leg pneumonia, that's not that over here. No skal den her no gadela oske no diskat ste no na no gale ni gali tele oske no oswitz tenese ja de ganye ge ha ge akkurat den eller annen. Kunne også nytte seg den, og kunne det gøy ned i noen gøy, det gøy ikke just. Her er det der lov, så er det gøy nye, og her er det skjøy nå, skjøy ned til skjøy, og så hva skjøy er det gøy.
0: Og her skjøy den, da slå seg sammen, og så er det skjøy, talt gå sånn. Du, det er til å gjøre det. Talt gå ta leg, sier nå, da er det også sammen, Gud sa ikke, så skjøy, ta det henne, Han skulle det har sig ju test ge han. Jag gick ju lära när u hör ju inte egentligen gällig han. Sinus infection gällig han. Har ju slutat att sig lära han skulle den sken ni har tagit ju där han. Kan jag ge han. Ju nå så han gällig han. Nåna har det har såna. Det gud test ge man till han då. Nå test av den covid nå då. Sen också ju så jag låter då jag den ni låter. Kind of a light used on him, cause the car used again, that door. Stay, yeah, get lost, I said. That's another was, you start lost, and I'll see you, don't do it. And then, I get on hand, I'm discussing the new one, Ella. Says, I did the only, yeah, hand, vaccine.
1: Oh, yeah.
0: So you do a head out of the hand, there's no hand. Goose, really, it's not hand out of the hand, said he won't take it out of the hand. No, with the horse with you, I said, so you know, I was to go ahead. Entirely not the worst, no rehab. Just die in the hand to get him. I let him in New York, and I had to get him in. And there's no water to lead in. And now, here are two more songs, and these songs are some of the Drywater family. First song is Introduction to Public Worship, and second song is At the Cross. No, no, Drywater. We need to see the land. Talega, the no get the tadasti. A guy, ye ho, what's a go, you he. Du dog says, Taline no, and there's a nahi, a wedgie, you got goo ya hay, the dog says,